0: joinwellfxb.com.mt. Traffic with Joinwell FXB. Home package from 15k.
1: Eu de rele am bara să-l da traficul, o completeze, dar așa e, timp marca accident în Nahat, ta Region Road, în Tunizel, mentre Sant'Andria, e că se deve da tant la iar, le stesse situazioni, o col, mar, s-am rumbai, pasem, așa e traficul muș hazin, Cannon Road, le stesse situazioni, anca în Nahat, ta Salvo Psaila, e că se deve da ftit, il Coast Road, tant la iar, u jider li jem daċxin naħatta tri għajndwili tri kordin kifu kol naħatta l-barrani tiltaqaw maċa ġohra jabatilna 99-000-897 Bonġu
2: Malta's number one hit music station.